0: din sam na ye bedane ye be sori eredi nyankopon se memre na momre aso
1: amen
0: o se akwa pa o ye ne kwa fu
1: my god
0: kakre be de ma wo di mu ne kure ey sa de ne hu di be ye
2: di jisim ni
0: ey se uradi hu ye mobo na wa ma ye